Zola i Jan Stokštok je sanskrit šnim dafne dajl karuških mjest nelva. Rad, kadze, nanrda vila mjenze. Je sanskrit šnim gasne drnevo sa vahil.